gama pa gama re sa gama re sa gama re sa cho ne do sa ni ta ga sa ni ta ga sa ni ta ga sa cho ne do gama pa ni sa pa ni sa gama pa gama re ni ri ta da ni ta gama re ni sa ni re cho ne do gama pa ni sa pa ni sa gama